0: Ut. Blicken där. Kamara. Rött kort. Han springer av. Han är förtvivlad och arg och frustrerad.
1: What's your flavor? Hip-hop, R&B, pop, Niger.